0: Tačno je 2 sata i 17 minuta. Slušate Radio Kotor.
1: Tu nema me odavno.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

naše pašnice. Jednom, sigurno, u onoj večnosti naših

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni sto put, ali nismo nikada ni

baš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja. Još mi ruke mirišu na nju, dlanovi se znoje. Gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži broje. Vidiš da te nisam vrijedan ja, lažem tvojim očima.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime Music Box Box Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

Tačno je 4 sata i 59 minuta. Slušate Radio Kotor. 1, 2, 3.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati. Uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić rekao je na svečanosti povodom obilježavanja jubileje 150 godina od bitke na Fundini da je na Fundini udaren temelj države, ističući da je tada pobjedila sabrana i okupljena Crna Gora. Odluke o Crnoj Gori donosit će se ovdje kao što su se uvijek donosile, poručuje Mandić. Crna Gora trenutno nije uključena u bilo koju inicijativu Europske unije koja se odnosi na uspostavljanje takozvanih povratnih centara za migrante, niti postoje zvanični razgovori o takvom modelu, saopšteno je iz delegacije Europske unije u našoj zemlji za portal Standard. Lider DNP-a Milan Knežević kazao je da će ta partija uskoro tražiti od doskorašnjih partnera potpise podrške za interpelaciju o radu šefa diplomati Ervina Ibrahimovića, jer je, kako je istakao, Ibrahimović bez saglasnosti premijera Milojka Spajića odlučio da pošalje predstavnika na obilježavanje godišnjice Oluje. Knežević je ustvrdio da ministar vanjskih poslova na taj način vrijeđa 33% Srba u Crnoj Gori. Hrvatska nevladina udruženja podnijela su Ministarstvu unutrašnjih poslova Hrvatske, Državnom tužilaštvu i ombudsmanu prijavu zbog sumnje na javno podsticanje na nasilje i mržnju tokom obilježavanja 31. godišnjice Oluje u Kninu. Na snimcima su prema prijavi zabilježeni povici: "Mi Hrvati ne pijemo vina, samo krvi četnika iz Knina i boj se bije, bije, ustaški se barija kvije uz podizanje desne ruke." Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u zvaničnoj posjeti Srbiji. Ceremonija svečanog dočeka održat će se ispred Palate Srbije, nakon čega će Zelenski razgovarati sa domaćinom Aleksandrom Vučićem. Planiran je sastanak dviju delegacije. Zelenski u prvu zvaničnu posjetu Srbiji stigao juče, a sinoć je u tu čast Vučić priredio svečanu večeru. Papa Lav XIV. Sastaće se sa žrtvama svešteničkog zlostavljanja tokom svoje četvorodnevne posjete Francuskoj u septembru, saopštio Vatikan. U Francuskoj je, prema izvještaju iz 2021. godine, crkveno osoblje u 70 godina seksualno zlostavljalo oko 330.000 djece. Crna Gora je u finalu svjetskog prvenstva mlade lavice savladale su favorizovanu Dansku i zakazale finale sa Španijom. Kadetskoj rukometnoj ženskoj reprezentaciji čestitali su pobjedu predsjednik države Jako Milotović i premijer Milojko Spajić i resorno ministarstvo. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, popodne u kontinentalnim oblastima moguće kiša. Vjetar u južnim i centralnim oblastima pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura bit će do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kotorsko vikend jutro.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri u subotu 8. augusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Slijedi ogledalo štampe, listamo naslovne strane dnevnih novina, Pobjeda, Vijesti i Dan. Počinjemo od naslovnice Pobjede. Iza kulisa skovan plan za prekrajanje crkvene mape u Crnoj Gori. Na proslavi Vučijeg dola razgovarano o Bokokotarskoj eparhiji i mogućem razrješenju mitropolita Joanikija. Intervju Zdravko Dragaš, generalni direktor Elektroprivrede Crne Gore. Saradnja sa Mazdarom je najvažnija razvojna prekretnica za Elektroprivredu Crne Gore. Odiseja jednog spomenika. Godinu dana od kada

srpskom vojskom ratovali protiv Osmanlija. Crnogorske rukometašice savladale Dansku u polufinalu kadetskog prvenstva planete. Lavice idu po svjetsko zlato. Top Style, stručni pogled na odjevne izbore javnih ličnosti. Ana Milo, stilistkinja i modna kritičarka. Bezvremen i dosljedan vizualni identitet Nikole Rakočevića. Prelazimo na nezavisni dnevnik vijesti. Prijave protiv trojice Ulcinjana zbog zelenašenja i ugrožavanja sigurnosti. Prijetili smrću i uzeli pola miliona. Crna Gora i Hrvatska usaglašavaju termin novog sastanka za rješavanje bilateralnih sporova. Na stolu samo Jadran i granica. Novi primjeri zloupotreba i izbjegavanja primjene zakona o unutrašnjoj trgovini. Prodavnice postaju kiosci da bi radili nedjeljom. Postupak protiv osumnjičenog poslanika Bošnjačke stranke Jasmina Ćorovića. Prvo dokazi pa će vidjeti oko imuniteta. Praksa ponavljanja glasanja urušava dostojanstvo skupštine. Dižu ruke dok ne namaknu većinu. Zemljaci apeluju, nadležni ćute, temelji bolnice uzdrmali kuće. A dan piše, osim sa sjevera države, sve više stanovnika odlazi i sa crnogorskog primorja, u minusu čak 18 opština. Bivši direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, dr. Vuk Kadić, u intervju za Dan upozorio kolaps u zdravstvu od oktobra. Prilagođavanje vizne politike propisima Europske unije u značajnoj mjeri može uticati na tržište nekretnina. Uvođenje viza za sada ne utiče na cijenu kvadrata. Dalibor Kauljarević o depolitizaciji kao preduslovu funkcionalne države. Političke krize se ponavljaju jer institucije nisu slobodne. U Osnovnom sudu Kotoru okončan dokazni postupak protiv biznismena s Kosova. Presuda Ramaju 21. avgusta. Zatvorenici imaju pravo da kontaktiraju sa korisnicima 15 telefonskih brojeva. Pritvorenim licima telefoniranje odobrava sud. Komunikacija preko žice samo iz govornice. Međudržavni sporazum Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država o implementaciji strateških projekata, ugovor geopolitičke i financijske težine.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: S vremena na vrijeme ukradite i vi makar neku sitnicu. Ne možete živjeti sa ljudima, a mimo svijeta. Narko, alko i duvanska mafija truju narod. Farmakomafija ne zna koga prije da liječi. Policija bi trebalo da služi i narodu i režimu, ali to je klasičan primjer sukoba interesa. Mi smo niskobudžetska, visokoobrazovna ustanova i u tome je naš problem, kaže dekan jednog fakulteta. Falsifikatori su naši veliki majstori svog zanata, često pravi umjetnici, no naša sredina nema sluha za to. Osim što je jedan od najpametnijih ljudi među nama, on drugih kvaliteta nema. Treba pažljivo slušati i one koji nas lažu. Oni nam pomažu da ne tražimo istinu tamo gdje je nema. Nije da neće. Policija bi htjela da pohapsi kriminalce, ali svi ti tipovi su naoružani. Kritičari čitaju knjige kao đaci lektiru, malo s početka i malo sa kraja, a onda objašnjavaju čitaocima šta je pisac htio da kaže. Doktore, imate li nešto protiv sjete i nostalgije?

0: Zrnca mudrosti.
1: Jedan građanin pohvalio je političara riječima koje nisu za štampu. Izvinjavam se kanibalima koje sam nenamjerno zamijenio sa ljudožderima. Pokušavali smo da probudimo uspavane savjesti, ali se ispostavilo da spavaju vječnim snom. Knjige se najviše čitaju u zatvoru, bolnici i staračkom domu. Niko zdrav ne čita knjige. Pregazila ga je vrijeme dok je neoprezno pretečavao iz partije u partiju. Restitucija je pokušaj da se vrati pile u jaje. Mazite i gnjavite svoje unuke dok su mali i dok ne mogu da se brane. Vrijeme brzo leti, oni to i više neće trpjeti. U izborni zakon trebalo bi uvesti i jedno fudbalsko pravilo. Političar koji je 3 puta prevario birače moraće da pauzira naredni izborni ciklus. On je univerzalni politički igrač. Igrao je i na ljevici, i na desnici, i na centru, ali još uvijek nema ni jedan pogodak. Siromahu niko ništa ne može, čak ni da mu pljunu pod prozor, jer i nema kućni prozor.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Siromašni pacijent zahvaljuje ljekaru. Nemam para da te častim, ali tebi, doktore, svaka čast. Posao portparola je da iznosi tuđe misli iz svoje glave. Jenjava nadmenost, cinizam i mondijalizam, a jača populizam, što znači da je predizborna kampanja počela. Restauraciju Osmanijskog carstva može da spriječi samo rehabilitacija Austro-Ugarske monarhije. Kome je bliži Pašenog od brata, a Šurak od strica, taj se dobro udao. Kada se udruže depresija, apatija i letargija, nema te energije koja će nas pokrenuti. Razlike između muškaraca i žena su sve manje. U perspektivi nestaće jedan pol, samo se još ne zna koji. Organizovani kriminal je kod nas ekipni sport, a to nam najviše leži. Politikanti su do ramena političarima, nadri ljekari ljekarima, skribomani piscima. Nema više diskriminacije ni po jednoj, ni po stručnoj osnovi. Vrijeme nije prolazno. Ono što prolazi, to je naš život.

jučer sam prošao kroz moj stari kraj i opet u medi cvjeta maj. Slike iz mladosti, djetinjstva glas, sve ode radosti, jer imali smo nas. Sve to je prošlo, prošlo ko za čas. Stari refreni u srcu se roje i svijeta nudi svoje boje. U meni sunce i ljeto bez kraja i drhtaj prvih zagrljaja.

dolazi vrijeme što bješe moj konc i sve teže plovi, plovi ovaj prut. Sve bivše ljubavi u sjećanje staju i ja se sad pitam što ostaje na kraju, što stvarno dobiju ti, ti što daju. I opet život ide dalje, a nebo nove snove šalje. Ko ptici malenovi što polječe iz gnjezda, više je želja nego zvijezda. I kada vidim da je mnogima sve jedno, ja kažem živjeti, živjeti je vrijedno. Da, da.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

srebra sjaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre,

0: Infobok Radio Kotora. Opština Kotor je zajedno sa partnerima pokrenula proces aplikacije za kandidaturu Kotora za Mediteransku prestonicu kulture i dijaloga 2028. godine. U ovoj fazi pripreme aplikacije definisan je osnovni okvir programa pod nazivom Kurenat – nevidljive struje, koje povezuju kao i suštinski strateški pravci koji se odnose na podizanje kapaciteta organizacija na lokalu, podizanje svijesti lokalnog stanovništva i posjetilaca o vrijednosti Kotora i UNESCO područja. Planirano je da se ove aktivnosti prvenstveno realizuju kroz sektore obrazovanja, kulture i nauke, koji predstavljaju ključne oblasti djelovanja UNESCO-a. Ukoliko kandidatura Kotora bude uspješna, što se očekuje krajem novembra ove godine, programi i titule podrazumijevaju dvije faze realizacije. Fazu detaljne razrade programa 2027. godine, kao i fazu realizacije programa 2028. godine. Peraško veče bit će održano danas na pjaci Svetog Nikole u Perastu sa početkom u 21 sat. Posjetioce očekuje veče ispunjeno dobrom muzikom, druženjem i jedinstvenim ambijentom jednog od najljepših gradova Bokokotorskog zaliva. Za odličnu atmosferu pobrinut će se popularni pjevač Daniel Alibabić. Ulaz je slobodan. Sedma rimska noć zakazana je za večeras 8. avgust sa početkom u 20 sati na šetalištu u Risnu. Posjetioce očekuje bogati i raznovrstan program koji će ih vratiti u vrijeme rimskog carstva. Manifestacija donosi male rimske igre Postani legionar na jednu noć, predavanje o rimskoj imperiji uz kviz za djecu, kreativne radionice za izradu nakita i dječju radionicu o boji svog rata, kao i atraktivan nastup Dioklecijanove legije i borbe gladijatora. Tradicionalno ribarsko veče bit će održano danas sa početkom u 20 sati na Muljanskoj rivi. Posjetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, svježe pripremljene ribe, ugodno druženje uz piće te odlična atmosfera uz muziku uživo. Za dobar provod bit će zadužen Fanculo Band. I mjesna zajednica Glavatičić i Bigova uz podršku opštine Kotor poziva sve ljubitelje mora, dobre hrane i odlične atmosfere na tradicionalno ribarsko veče Bigova 2026. koje će biti održano večeras sa početkom u 21 čas. Jedan od najistaknutijih violončelista današnjice, ruski umjetnik Aleksandar Knjazev, nastupit će u okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art u četvrtak 13. avgusta u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Sve ulaznice kupljene za koncert Aleksandra Knjazeva 4. avgusta važit će i za novi termin. A drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bang bit će održano 14. i 15. avgusta na pjaci od sata Trgu od oružja u Kotoru. U drugom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj sutra dočekuje aktuelnog šampiona Sutjesku. Utakmica počinje u 20 sati. Vrijeme je danas pretežno sunčano i veoma toplo od sredine dana u sjevernim, a do kraja dana u većini kontinentalnih predjela i na području Boke umjeren ili pojačan razvoj oblačnosti ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, maksimalna dnevna temperatura vazduha od 26 do 39 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Breviar. Prema knjizi Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Breviar priprema Saša Karajović. Zaljubljen u Rim spada u one rijetke knjige poslije kojih biva jasnije zašto se toliko ljudi zaljubilo u vječni grad burne istorije i velikih promjena uprkos svim njegovim nedostacima. Ovaj putopis je podijeljen na poglavlja u kojima aspekte umjetnosti, kulture, istorije i sadašnjosti čitalac doživljava očima pisca i stanovnika Rima, prošlih i sadašnjih, i tako postaje dio magičnog svijeta gdje mjesta, spomenici i umjetnici oživljavaju sa svakom novom stranicom.
1: Šta je to u Rimu što zavodi srce, opčinjava um, obuzima čula? Kada jednom postane dio vas, nema povratka, zaborava, napuštanja. Kako vrijeme prolazi, a čovjek sazrijeva, fascinira ga sve intenzivnije. Ne možete ga se kloniti duže od godinu dana, a čak ni to nije dovoljno. On je poput ljubomornog ljubavnika, sirene ili duha iz boce koji baca očaravajuću čaroliju koju čovjek ne želi da umakne.
0: Narod gleda.
1: Autor knjige, Mark Tedesco, prisjeća se da je jednog sunčanog popodneva sjedio u kafeu na pjaci Navona sa svojim prijateljem Tedom. Naručili su nekoliko piva i počeli da posmatraju ljude oko sebe i ubrzo nakon toga počeli da donose sudove. Tako im je pogled na trenutak zaklonila grupa japanskih turista sa crvenim bejsbol kapama. Pratili su vodiča koji je držao uvis podignuti zatvoreni kišobran. Pa mogao je bar da kupi zastavicu, primijetio je Mark. Ted je klimnuo glavom dok je grupa prolazila bacajući sjenke na njih. U početku se činilo da ih ima na desetine, no povorka se nije zaustavljala. Mora da je sjajano bilo za kada putuješ sa pola populacije, kaže Ted. Zaostali su bili bliže kraju grupe i trudili su se da se približe čelu povorke, kao da im život zavisi od toga. Pa zašto su pod tolikim stresom? Upita se Ted, na što je Mark samo slegnuo ramenima. Dva boda za prepoznavanje Amerikanaca, rekao je on. Tri, ako su na drugoj strani trga, dodao je Ted. Amerikanac desna, rekao je Mark. Kada su se okrenuli, vidjeli kako upravo sa suprugom nailazi stariji muškarac u havajskoj košulji. Amerikanac ispred nas, doviknuo je Ted kada su opazili mladića, sudeći po godinama, recimo studenta, kako prolazi pored fontane u majici sa oznakom Masačusetskog tehnološkog univerziteta. Dobro, a ja onda dobijam bodove za sve ove djevojke, rekao je Mark kada je grupa tinejdžerki sjela na ogradu oko Berninijeve fontane. Izgleda da su sve kupile šorceve u istoj prodavnici. Američka porodica, viknuo je Mark kada se prodavac sitnica obratio mužu sa ženom i dvoje djece, nudeći im neke drangulije za 5 eura, a ne za jedan koliko realno naplaćuje ostalima. Dobar si, prokomentarisao je Ted klimajući glavom. Trenutak kasnije, grupa od 6 turista stigla je na trg na ličnim transporterima. Mark i Ted su se pogledali i istovremeno rekli: Amerikanci, vrijeme je za još jedno pivo i niz subjektivnih zapažanja.

0: previar.
1: Nedaleko od njih nekoliko Afrikanaca sjedilo je na čaršafima na zemlji. Jedan je predavao torbice, drugi rezbarije, a treći naočare za sunce i šešire. Pitam li se kako žive, rekao je saosjećajno Ted. Dok su posmatrali, predavci su pokušavali da započnu razgovor sa prolaznicima. Odakle ste? Imam nešto lijepo za vas, govorio je onaj drugi. Mnogi su nastavljali dalje, poneko bi zastao da pogleda robu, ali niko ništa nije kupovao. Daću vam dobru cijenu, rekao je prodavac tašni. Može se samo zamisliti od čega su bježali svoje zemlje da bi došli ovamo i pokušali da žive od onoga što prodaju na ulici, nastavlja Ted. Dok su ih gledali, iznenada je nastalo komešanje. Još jedan Afrikanac je vikao sa drugog kraja trga. Policija se brzo približavala. Prodavci su iznenada bacili svoju robu u čaršafe, uhvatili ih za krajeve i potočali u suprotnom smjeru. Još jedan policajac skrivao se iza zgrade. Iskoračio je i uhvatio jednog Afrikanca, pa zatražio da vidi njegova dokumenta, dok su druga dvojica nestala. Ubrzo su stigli drugi policajci i opkolili čovjeka koji je imao prestravljeni izraz lica. Trebalo je tek nekoliko minuta pa da na pjaci Navona opet bude veselo. Uskoro je Tutankamonov imitator postavio panj i pripremio svoju scenu. Odjenuo kostim faraona, stavio masku i popeo se na taj panj u nadi da će mu sitniš ubaciti u malu korpu ispred njega. Nikoga nije ni pogledao, pa je onda počeo mahati turistima. Ali i dalje nije bilo promjene. Tog čovjeka autor je posljednjih 5-6 godina viđao u Rimu i nije mogao da ne zamisli kako uspjeva da preživi u vječnom gradu.

0: zaljubljen u Rim.
1: Upravo tada je prošao Dominikanac, sveštenik obučen u bijelu odeždu tog reda, i zapitao se kako li izgleda njegov život u poređenju sa ovim faraonom. Dominikanac je možda bio profesor na lokalnom univerzitetu, živio u samostanu sa svojom braćom, Dominikancima, razgovarao sa ljudima koji su imali probleme, sumnje i snove. Njegov identitet mu je omogućavao da prodre u njihove intimne svjetove. Možda je počeo u Španiji ili Portugalu ili nekom nepoznatom selu u Čileu, završio u Rimu na ovom mjestu i išao je ovim trgom. Zatim je tu bio i faraon, dan za danom, godinu za godinom, na tom svom panju. Da li je to radio iz nužde? Kakve li je odluke donio zbog kojih je završio upravo ovdje, na tom panju? Dominikanac koji je prolazio ispred njega, možda i došao sa drugog kraja svijeta. Učio je, podučavao, radio sa ljudima dok je faraon i dalje stajao čekajući novčiće. Ne znate njegovu priču, ali bilo je neobično vidjeti ta dva tako različita života udaljena tek jedan metar, a da pri tom jedan drugog i ne primjećuju.
2: Sono le 5 del mattino e sono sveglio ancora. Sento tremare il letto almeno da mezz'ora. Il fumo spegne, il sole lì dalla finestra. Mi ripeto, chiamala, non riesco a farne senza. Dammi un motivo, giusto solo per tornare. Ho deciso ormai da tempo cos'è giusto fare.

0: Previar.
1: Sa mjesta na kojem su sjedili, mogli su da vide i crkvu Svete Agnije, prelijepu baroknu crkvu okrenutu prema Berninijevoj fontani. Oko ulaza se okupljala španska omladina sa mladim svještenikom. Postavljali su natpise i počeli da paradiraju trgom. Natpisi su govorili nešto o Isusu i spasenju. Djelovali su veoma poletno dok su pokušavali da prolaznike uvedu u crkvu. Sveštenik je isvirao gitaru, a mladi su pjevali. Mark je pogledao Teda i zakolutao očima. Vidim da žele da svoju vjeru iznesu na ulicu, a ne samo da po čitav dan budu u crkvi, rekao je on zamišljeno. Da, to je ono što Papa Franja pokušava da učini, da pošalje sveštenike i religiozne ljude među svijet, da uprljaju ruke i donesu nadu. Shvatam to, ali ovo mi zaista djeluje glupo, rekao je Mark, dok je ispred njih skakutala grupa raspjevane španske omladine predvođena sveštenikom.

0: zaljubljen u Rim.
1: Već su pili treće pivo, pa su odlučili da pojedu nešto kako bi ublažili dejstvo alkohola. Naručili su lazanje. Ispred njih je prošao afrički par u tradicionalnoj odjeći, naoko imućan. Iz Nigerije, rekao je Mark, a Ted se složio. On je na sebi imao svjetlucavi, svetloplavi, ogrtača na glavi, ravnu sivu kapu. Pa on izgleda kao filmska zvijezda, primijetio je Mark. Njegova supruga je nosila dugačak, tamnoplavi ogrtač, odgovarajuće oglavlje, a oko vrata su bili biseri. Izgledali su kao da su izašli iz Voga. Ted je gledao nabranog čela dok su prolazili čevrljajući na engleskom. Koliko li samo jahti posjeduju? Upitao je Ted. Rušena stereotip o siromašnoj Africi, dodao je Mark. Nigerija ima jednu od najviših stopa ekonomskog rasta na svijetu, iako otprilike trećina stanovništva živi u siromaštvu. I ne pita me kako to znam, rekao je Ted.
2: O,

žena muslimanka i njen suprug, nasmijane porodice sa malom djecom, još jedna velika turistička grupa, muškarac sa psom, žena sa bebom u kolicima, bili su previše zauzeti jelom kako bi sve to komentarisali. Neka američka porodica došla iz sela za sto pored njih, dok su završavali ukusnu tjesteninu, pijuckali pivo. Bili zadovoljni. Pa svako ima svoju priču, rekao je Mark, a malo je onih koji ispunjavaju stereotipe po kojima ih mi sudimo, dodao je Ted. Neke priče su tužne, drugi su srećne. Ili su i tužne i srećne. Neki govore o siromaštvu i bijegu od nasilja, drugi je o obilju i užicima. Ali ničija priča nije jednostavna. I ovaj trg je prepun ukrštenih priča i života, drama i snova iz čitavog svijeta, rekao je Mark. Ted je potvrdno klimnuo glavom. I niko nije predvidiv. Treba da pazimo kako sudimo. To što je neko iz određene zemlje, to ne znači da će se samo zato ponašati na određeni način. A upravo tada su čuli kako je porodica za susjednim stolom naručila 5 Coca-Cola. Da li služite i hamburgere?

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Večeras nas na Mulu očekuje tradicionalno ribarsko veče u 20 sati, kao i peraško veče na pjaci Svetog Nikole sa početkom u 21 sat. A sedma rimska noć zakazana je također za večeras sa početkom u 20 sati na šetalištu u Risnu. Posjetioce očekuje bogat i raznovrstan program koji će ih vratiti u vrijeme Rimskog carstva. Program će najaviti Emilija Radulović iz turističke organizacije Kotor.
1: Ove godine se organizuje sedmo izdanje rimske večere, odnosno rimske noći festivala antičkog Rima, koji je za nas zaista veliki uspjeh i potvrda da ova autentična manifestacija dobija prepoznatljiv kulturni karakter u Risnu, da je važan dio turističke ponude kako Risna, tako i Boke Kotorske. Naša želja je da posjetioce upoznamo sa rimskim periodom kroz razne priče, kroz dekoraciju, kroz rimske kostime, legionare, vojne izvedbe, zatim gladijatorske borbe i sve ono to je autentično bilo iz rimskog perioda. Također je jako važno da se upoznaju i sa najstarijim vrijednim materijalnim ostacima iz tog perioda. Tako je u saradnji sa ovim muzejima Kotor organizovana, omogućena posjeta rimskim mozaicima od 19 do 20 časova, kada će svi zainteresovani moći bolje, naravno stručno vođenje, da upoznaju kulturno-istorijsku baštinu Risna. Ono što je novi segment, pored radionica za naše najmlađe, pored radionice za izradu nakita, jeste sadržaj male rimske igre Postani legionar za jednu noć, koju smo pripremili u saradnji sa Multisport Akademijom Majer. Ideja je da djeca kroz igru upoznaju svijet antičkog Rima. Na ulazu će dobiti legionarsku knjižicu sa pet praznih polja i djeca prolaze kroz pet rimskih izazova. Nakon završenog zadatka dobijaju stiker. Naravno, kada sakupe svih pet stikera, slijedi završna ceremonija, fotografisanje sa mačem i štitom i diploma. Ono što je lijepo naglasiti jeste da svako dijete učestvuje, da svako dijete se osjeti kao Rimljanin tu noć i da ponese kući lijepu uspomenu svakako i da lijepo doživi cijelu manifestaciju. Također, što se tiče edukativnog dijela programa, mi smo u saradnji sa rukovodiocima projekta Roma Legacy pripremili edukativni sadržaj. Također, to će biti kviz, prvo predavanje o rimskim putevima, zatim i kviz znanja i najbolji učesnici, odnosno najpažljiviji, će dobiti i nagrade. Također, najvažniji dio programa jeste nastup Dioklecijanove legije. Dioklecijanova legija je studentsko udruženje iz Hrvatske posvećeno oživljavanju svijeta antičkog Rima. Oni su naši vjerni partneri od početka organizacije Rimske noći. Oni su inspirisani rimskim legijama i rekonstruišu vojnu tradiciju kroz legijske marševe, kroz borbene formacije i gladijatorske prikaze. Na kraju imaju i gladijatorske borbe, to je negdje najvažniji i najzanimljiviji dio nastupa. Svakako pozivamo se, evo, da do 19 sati budu sa nama, da prvo obiđu rimske mozaike, da zatim se od 20 sati pridruže na šetalištu u Risnu i nadamo se da će i ova manifestacija biti uspješna i naravno i zanimljiva kao i mnoge do sada. Znači, cilj nam je da spojimo zabavu, da spojimo edukaciju, da promovišemo kulturno nasljeđe i zaista ovim festivalom povežemo i arheologiju, turizam i kulturu, i obrazovanje, zabavu i čekamo vas, dobrodošli su svi.
0: Ribarsko veče Bigova 2026. bit će održano također danas sa početkom u 21 sat na Bigovskoj rivi. Iz mjesne zajednice Glavatičići Bigova, koja je uz podršku opštine Kotor, organizator fešte, ljubitelje mora, dobre hrane i odlične atmosfere, pozivaju na ovo tradicionalno druženje. Detalje za Radio Kotor prenosi član savjeta ove mjesne zajednice Stanko Lazarević.
2: Sad nam ove godine ide 30 godina od osnivanja ribarske večeri, od početka ribarske večeri, tako da ide jubilarno 30. organizacija ribarske večeri i potrudili smo se, naravno, kao dobri domaćini svake godine da to bude sve bolje i bolje. Uz neke, naravno, poteškoće, ali dobro, prolazimo i prelazimo poteškoće i idemo na organizaciju, da kažemo da je gotovo sve spremno, tako da će u muzičkom dijelu učestvovati jedan bend Aleksandar Bogdanović, Biće kulturno-umjetničko društvo Nikola Đurković iz Kotora. Biće po prvi put, ja mislim, ove godine pjevačko društvo Grbalj. I program će voditi Duško Davidović. Pa naravno, oko čega se okupljamo i kupimo i spremamo feštu za turiste i za mještane, za sve. Naravno, bit će 250 kila ribe, bit će 200 litara vina. Naravno, tu će biti i vatromet, a u samom dijelu dana, u jedan sat, počinju nam sportske igre gdje vlada veliko interesovanje. Biće odbojka, košarka, šutirane trojke, trčanje u džakovima, ronjenje i tako da će biti jako zanimljivo. Svi pitaju kako mogu da se prijave. Naravno, mi kao organizator smo se potrudili da to sve protekne u najboljem redu. Angažovali smo redare, angažovali smo security službu, spasioce na vodi, sve će biti po zakonu kako treba i kako zakon nalaže. Naravno, za sportske učesnike skoro za sve smo obezbijedili lijepe pehare, diplome za učesnike itd. itd. Naravno, imamo i neke zahvalnice, ali o tome ćemo kad dođe dan ribarske. Tako da, uglavnom, to je to. Naravno, želio bih da se zahvalim opštini Kotor, turističkoj organizaciji, sekretaratu za sport i kulturu. To su samo neki Bigova Bay, Radio Kotoru. To su samo nekih koji nas podržavaju svih ovih godina, 30 godina, od kad smo počeli sa organizacijom Ribarske veče. Pozivamo sve turiste i sve domaće goste širom Crne Gore, širom regiona, svi koji mogu da dođu da prisustuju ribarskoj večeri u toku dana, naravno u toku večeri, gdje će da probaju ribu i vino sa gradela, znači jedan najbolji način spremanja ribe, tako da očekujemo da će bude sve u veseloj atmosferi. I pozivamo sve i zahvaljujemo svima koji nas podržavaju.
0: Imamo i jednu servisnu informaciju, naime dio Kostajnice bez vode zbog kvara na vodovodnim cijevima. Po informacijama iz deo vodovod i kanalizacija Kotor, kvar bi trebalo da bude otklonjen za otprilike pola sata.

noć po tebe, doći ću korak po korak tebe, osvojit ću, ja znam da me tražiš, da bih htjela da sam tu.

posjetite Radio Kotor na internetu www.radiokotor.info.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžmentu, turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Info pregled. Pratite info pregled za subotu 8. avgust 2026. Opština Kotor je zajedno sa partnerima pokrenula proces aplikacije za kandidaturu Kotora za Mediteransku prestonicu kulture i dijaloga 2028. godine. U ovoj fazi pripreme aplikacije definisan je osnovni okvir programa pod nazivom Kurenat, nevidljive struje koje povezuju, kao i suštinski strateški pravci koji se odnose na podizanje kapaciteta organizacije na lokalu i podizanje svijesti lokalnog stanovništva i posjetilaca o vrijednosti Kotora i UNESCO područja. Planirano je da se ove aktivnosti prvenstveno realizuju kroz sektore obrazovanja, kulture i nauke koji predstavljaju ključne oblasti djelovanja UNESCO-a. Ukoliko kandidatura Kotora bude uspješna, što se očekuje krajem novembra ove godine, programi i titule podrazumijevaju dvije faze realizacije, fazu detaljne razrade programa 2027. godine kao i fazu realizacije programa 2028. godine. Odlukom o držanju kućnih ljubimaca je između ostalog propisano da psi prilikom izvođenja na javnu površinu moraju biti na povodcu dužine 1,5 metar. Na ovu temu detaljnije u razgovoru sa Biljanom Marković govorila načelnica ove opštinske službe Vesna Balandžić, koja je nedavno bila gošća magazina Grad.
1: Ono što je primjetno to je da sve više građana ima kućne ljubimce, izvodi ih na javne površine. Da li se ova odluka poštuje i koliko ste eventualno nekih kazni ispisali po tom osnovu?
2: Po navedenom osnovu komunalna policija uglavnom djeluje preventivno, odnosno izrečemo upozorenja. Napominjem da su vlasnici pasa u obavezi da prilikom izvođenja pasa i šetnje na javnim površinama svojim ljubimcima postave korpu, da ih vode na povodcu dužine do 1,5 metar, isti moraju biti propisno vakcinisani kod nadležne veterinarske službe.
1: A čipovanje?
2: Komunalna policija ima uređaj kojim, ukoliko je pas čipovan, gdje može da utvrdi broj, u saradnji sa veterinarskom stanicom možemo doći do vlasnika kućnog ljubimca. Ono što je interesantno da zadnjih mjeseci često dobijamo pozive od građana da više nisu u mogućnosti da drže svoje kućne ljubimce u svojim domovima. U takvim situacijama komunalna policija izlazi na lice mjesta, sačinjava službenu zabilješku, istu prosljeđuje azilu sa kojim imamo odličnu saradnju, koji posluje u okviru DOO komunalno Kotor i isti zbrinjava navedene ljubimce.
1: To sam htjela da vas pitam, kako vam je saradnja sa azilom? Evo kažete da je izuzetna.
2: Često zajednički vršimo komunalni nadzor jer iste prijave dobijaju i oni i mi, pa vrlo često vršimo zajednički komunalni nadzor.
1: Hvala vam svakako što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Kotor.
0: U okviru književnog serijala Pjaca od knjige Međunarodnog festivala Kotor Art proteklog vikenda je u kreativnom hubu kotorska publika imala priliku da uživa u programu posvećenom jednom od osnivača festivala, Dom Branku Zbutegi. Program je objedinio projekciju kratkometražnog igranog filma Krava, nastalog prema istoimenoj priči Dom Branka Zbutege, te promociju knjige Dom Branko Zbutega, najobuhvatnijeg izdanja posvećenog njegovom životu i stvaralaštvu. Veče je otvoreno projekcijom filma Krava u režiji prema scenariju Pava Marinkovića, ostvarenog u hrvatsko-crnogorskoj koprodukciji. Na kotorskoj projekciji prisustvovala je crnogorska producentkinja Sara Stijović, koja je zajedno sa rediteljem Pavom Marinkovićem i glumicom Dubravkom Drakić učestvovala u razgovoru sa publikom o procesu nastanka filma, izazovima adaptacije i značaju međunarodnog međunarodne koprodukcije za realizaciju ovakvih umjetničkih projekata. Govoreći o inspiraciji za film, reditelj Pavo Marinković istakao je da ga priča Don Branka Zbutege osvojila svojom moralnom snagom i jednostavnošću, te objašnjavajući režijski postupak akcentovao da je najveći izazov bio pronaći filmski izraz za unutrašnje stanje savjesti.
3: Prvo je bilo kako ispričati priču gdje ljudi uglavnom šute, kako postići tu metaforu savjesti. Dakle, vi ste svi gledali film i pretpostavljam da nitko, ja bih bio sretan da nitko nije primijetio koliko često sam koristio zrcala. Ali u filmu ima jedno 30 kadrova zrcala koje smo moj snimatelj i ja zapravo probali staviti u kadar i konstruirati kadar prema tom zrcalu kao nekakvom stanju svijesti, dakle pogleda u samog sebe.
0: Drugi dio večeri bio je posvećen promociji knjige Don Branko Zbutega, a o knjizi su govorili Antun Zbutega, predsjednik fondacije Don Branko Zbutega i Ratimir Martinović, generalni i umjetnički direktor Kotorarta, dok je razgovor moderirala Sara Lakičević. Ratimir Martinović je podsjetio na značaj Don Branka Zbutege u nastanku i razvoju festivala, naglašavajući da je upravo njegov pogled na kulturu oblikovao identitet Kotorarta.
4: Tih 5 godina zajedničkog rada stvarno bile su na neki način dovoljne da trasiramo ono što stoji u srži festivala od samog starta, a to je definicija festivala kao mjesta prijateljskih susreta sa jedne strane i nezavisne inicijative u kulturi. Današnji Kotorart čuva uspomenu na Don Branka kako umije i zna. I nastavit će da je čuva kroz buduće debatne i umjetničke programe pod nazivom Don Brankovi dani.
0: O motivima objavljivanja knjige govori Antun Zbutega, ističući da je osnovni razlog bio uvjerenje da su misao i djelo Don Branka Zbutege jednako relevantni i danas.
5: Motiv je bio što smo uvjereni da ono što je Branko napisao prije 25, 30 ili 40 godina, kao i ono što je propovijedao, svjedočio i radio, da je vrijedno još uvijek i danas aktuelno.
6: Brankova vizija je kao i svako kršćanina bila iznad horizonta ovog zemaljskog života. On je posmatrao svijet sa aspekta vječnosti. Brankovu viziju najbolje izražava natpis na monumentalnom mozaiku Eda Murtića u crkvi Svetog Stasi u Dobroti, koji je on naručio i inspirirao. Taj natpis glasi: zahvaljujem ti, gospodine, što bijah na ovome svijetu.
0: Organizatori su istakli da kroz film Književnost i razgovor Kotorart potvrđuje opredijeljenost da njeguje i prenosi vrijednosti humanizma, dijaloga i umjetnosti koje je Don Branko Zbutega svojim životom i djelovanjem trajno afirmisao, ostavljajući nasljeđe koje i 2 decenije nakon njegove smrti nastavlja da inspiriše. 24. internacionalni ljetni kotorski karneval održan je protekle subote uz učešće 20 karnevalskih grupa iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Hrvatske, Grčke i Italije. Tamara Vuković.
7: Na čelu povorke koju su predvodile karnevalske zastave bili su kraljica Kotorskog karnevala Teja Grgurević i kapo Luka Knezović, a za njima gradska muzika Kotor i djeca sa maskom jaja. Uslijedile su karnevalske grupe.
8: Kako je sve izgledalo iz njihovog ugla, pitali smo kraljicu Kotorskog karnevala Teju Grgurević i kapa Luku Knezovića.
9: Vaša visočanstvo, kraljice karnevala, da li je bilo naporno čekati pola godine od zimskog do ljetnjeg karnevala?
10: To iščekivanje u jednu ruku jeste naporno, a uz drugu ruku budi neko lijepo osjećanje u meni, odnosno neki neizdrž, možda tako da kažem, i razmišljanje o tome kakav li će biti ljetnji karneval, koje će sve grupe doći, koliko će nas naroda posjetiti i kolika će uživancija biti, da li će prevazići prošlogodišnju atmosferu i sva ostala pitanja. Dakle, donosi nešto što lijepo.
9: A je li teško bilo držati sve konce u rukama i voditi računa da je sve u redu?
10: Pa nije teško, mislim, uz kapa Kotorskog karnevala ne može to biti teško. Čovjek sa iskustvom, prvo on, pa onda organizatori iz NVO Pešte, to ipak nije samo moja uloga, tako da kažem, već dajem svoj maksimalan doprinos u tome.
9: Kapo, je li vama bilo naporno zavoditi red tokom trajanja povorke?
11: Nije ništa teško kad se nešto zna raditi. tako i za druge stvari u Crnogoru, da ljudi znaju raditi, sve bilo bi na lakše.
8: Za utiske smo pitali predsjednika Skupštine opštine Kotor, Vojina Batutu.
12: Kotor ima vjekovnu tradiciju u karnevala, karnevalski fešti i maskembala, tako da je bilo odlično. Svi su zadovoljni, mislim da su i gosti zadovoljni. Ja sam uvjeren da će i noćas Kotorske ulice i trgovi odisati radošću, osmijehom, dobrom zabavom i pozitivnom energijom.
9: A koja grupa vas je najviše nasmijela?
12: Nešto mi je najsimpatičnija bila grčka grupa iz Patrasa.
9: A među kotorskim grupama imate li favorita?
12: Ove što su vodu promovisali.
9: Kraljevina Sveta Vrač.
12: Da.
8: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić zadovoljan je posjećenošću grada tokom trajanja karnevalskih fešti.
13: Pa čini mi se da je dosta svijeta večeras ovdje, ali evo vidjet ćemo kad se trg napune, ali čini mi se da je to ono što se i očekuje od ljetnjeg internacionalnog karnevala.
9: Koliko ovakve fešte tokom ljeta doprinose brojnošću turista u našem gradu?
13: Pa doprinose svakako, pogotovo ljetni karneval i Bokeljska noć, to su manifestacije koje su već i poznate i prepoznate kao nešto što je nezaobilazno kada je avgust mjesec u pitanju i kada je Kotor u pitanju. Tako da vjerujem da mnogo gostiju koji dolaze u Boku, ali i šire, znaju za ove datume, prate i neki i dođu u ovom periodu upravo zbog nekih od ovih fešti, a neki planiraju posjetu Kotoru upravo u tom periodu i dobar provod.
7: Fešta je nastavljena na Trgu od oružja uz nastupe grupe Kubalkanika i ansambla Toč.
8: Kako je sve proteklo, zadovoljan je i predsjednik NVO fešte Vasilija Bajrović.
14: Kao organizator sam potpuno zadovoljan i ova novina koju smo uveli se pokazala kao dobra, a za sljedeću godinu najavljujemo puno, puno promjena jer nam je 25. jubilarni karneval.
7: Fešta je trajala do kasno u noć.
0: Peraško veče biće održano danas na pjaci Svetog Nikole u Perastu sa početkom u 21 sat. Posjetioce očekuje veče ispunjeno dobrom muzikom, druženjem i jedinstvenim ambijentom jednog od najljepših gradova Bokokotorskog zaliva. Za odličnu atmosferu pobrinuće se popularni pjevač Daniel Alibabić. Ulaz je slobodan. Sedma rimska noć zakazana je za večeras sa početkom u 20 sati na šetalištu u Risnu. Posjetioce očekuje bogat i raznovrstan program koji će ih vratiti u vrijeme rimskog carstva. Program će najaviti Emilija Radulović iz turističke organizacije Kotor.
15: Ove godine se organizuje 7. izdanje rimske večeri, odnosno rimske noći festivala antičkog Rima, koji je za nas zaista veliki uspjeh i potvrda da ova autentična manifestacija dobija prepoznatljiv kulturni karakter u Risnju, da je važan dio turističke ponude kako Risna, tako i Boke Kotorske. Naša želja je da posjetioce upoznamo sa rimskim periodom kroz razne priče, kroz dekoraciju, kroz rimske kostime, legionare, vojne izvedbe, zatim gladijatorske borbe i sve ono to je autentično bilo iz rimskog perioda. Također je jako važno da se upoznaju i sa najstarijim vrijednim materijalnim ostacima iz tog perioda. Tako je u saradnji sa ovim muzejima Kotor organizovana omogućena posjeta rimskim mozaicima od 19 do 20 časova, kada će svi zainteresovani moći bolje, naravno stručno vođenje, da upoznaju kulturno-istorijsku baštinu Risna. Ono što je novi segment, pored radionica za naše najmlađe, pored radionice za izradu nakita, jeste sadržaj male rimske igre Postani legionar za jednu noć, koju smo pripremili u saradnji sa Multisport Akademijom Majer. Ideja je da djeca kroz igru upoznaju svijet antičkog Rima. Na ulazu će dobiti legionarsku knjižicu sa 5 praznih polja i djeca prolaze kroz 5 rimskih izazova. Nakon završenog zadatka dobiju dobijaju stiker. Naravno, kada sakupe svih 5 stikera, slijedi završna ceremonija, fotografisanje sa mačem i štitom i diploma. Ono što je lijepo naglasiti jeste da svako dijete učestvuje, da svako dijete se osjeti kao Rimljanin tu noć, da ponese kući lijepu uspomenu svakako i da lijepo doživi cijelu manifestaciju. Također, što se tiče edukativnog dijela programa, mi smo u saradnji sa rukovodiocima projekta Roma Legacy pripremili edukativni sadržaj. Također, to će biti kviz, prvo predavanje o rimskim putevima, zatim i kviz znanja, i najbolji učesnici, odnosno najpažljiviji, će dobiti i nagrade. Također, najvažniji dio programa jeste nastup Dioklecijanove legije. Dioklecijanova legija je studentsko udruženje iz Hrvatske posvećeno oživljavanju svijeta antičkog Rima. Oni su naši vjerni partneri od početka organizacije Rimske noći. Oni su inspirisani rimskim legijama i rekonstruišu vojnu tradiciju kroz legijske marševe, kroz borbene formacije i gladijatorske prikaze. Na kraju imaju i gladijatorske borbe. To je negdje najvažniji i najzanimljiviji dio nastupa. Svakako, pozivamo se, evo, da 19 sati budu sa nama, da prvo obiđu rimske mozaike, da zatim se od 20 sati pridruže na šetalištu u Risnu, i nadamo se da će i ova manifestacija biti uspješna i naravno i zanimljiva kao i mnoge do sada. Znači, cilj nam je da spojimo zabavu, da spojimo edukaciju, da promovišemo kulturno nasljeđe i zaista ovim festivalom povežemo i arheologiju, turizam i kulturu, i obrazovanje, zabavu, i čekamo vas, dobrodošli su svi.
0: I tradicionalno ribarsko veče bit će održano danas sa početkom u 20 sati na Muljanskoj rivi. Posjetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, svježe pripremljene ribe, ugodno druženje uz piće te odlična atmosfera uz muziku uživo. Za dobar provod bit će zadužen Fanculo Band. A ribarsko veče Bigova 2026. bit će održano također danas sa početkom u 21 sat na Bigovskoj rivi. Iz mjesne zajednice Glavatičić i Bigova, koja je uz podršku opštine Kotor organizator fešte, ljubitelje mora, dobre hrane i odlične atmosfere, pozivaju na ovo tradicionalno druženje. Detalje za Radio Kotor prenosi član savjeta ove mjesne zajednice Stanko Lazarević.
16: Sad nam ove godine ide 30 godina od osnivanja ribarske večeri, od početka ribarske večeri, tako da ide jubilarno 30. organizacija ribarske večeri, i potrudili smo se naravno kao dobri domaćini svake godine da to bude sve bolje i bolje. Uz neke naravno poteškoće, ali dobro, prolazimo i prelazimo poteškoće i idemo na organizaciju, da kažemo da je gotovo sve spremno, tako da će u muzičkom dijelu učestvovati jedan bend Aleksandar Bogdanović, bit će kulturno-umjetničko društvo Nikola Đurković iz Kotora, bit će po prvi put, ja mislim ove godine, pjevačko društvo Grbalj, i program će voditi Duško Davidović, a naravno oko čega se okupljamo i kupimo i spremamo feštu za turiste i za mještane, za sve, naravno bit će 250 kila ribe, bit će 200 litara vina, naravno tu će biti i vatromet, a u samom dijelu dana u 1 sat počinju nam sportske igre gdje vlada veliko interesovanje, bit će odbojka, košarka, šutirane trojke, trčanje u džakovima, ronjenje, i tako da će biti jako zanimljivo. Svi pitaju kako mogu da se prijave, naravno mi kao organizator smo se potrudili da to sve protekne u najboljem redu, angažovali smo redare, angažovali smo security službu, spasioce na vodi, sve će biti po zakonu kako treba i kako zakon nalaže. Naravno, za sportske učesnike skoro za sve smo obezbijedili lijepe pehare, diplome za učesnike itd. Naravno, imamo i neke zahvalnice, ali o tome ćemo kad dođe dan ribarske, tako da uglavnom to je to. Naravno, želio bih da se zahvalim opštini Kotor, turističkoj organizaciji, sekretaratu za sport i kulturu, to su samo neki Bigova Bay, Radio Kotoru, to su samo nekih koji nas podržavaju svih ovih godina, 30 godina od kad smo počeli sa organizacijom Ribarske veče. Pozivamo sve turiste i sve domaće goste širom Crne Gore, širom regiona, svi koji mogu da dođu da prisustuju ribarskoj večeri u toku dana, naravno u toku večeri, gdje će da probaju ribu i vino sa gradela, znači jedan najbolji način spremanja ribe, tako da očekujemo da će bude sve u veseloj atmosferi. I pozivamo sve i zahvaljujemo svima koji nas podržavaju.
0: Martin Lučev, reprezentativac Crne Gore u džiu-džici, osvojio je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Abu Dabiju u kategoriji do 18 godina i 62 kilograma. Dragan Sklender.
17: Član Kotorskog kluba Champion je još jednom potvrdio da pripada samom svjetskom vrhu u ovom sportu. Lučev je u prvom kolu bio slobodan, u drugom je dominantno sa 50-0 pobijedio predstavnika Rusije, a u polufinalu nakon prave drame bio bolji od takmičara iz Rumunije rezultatom 16-12. U finalu protiv rivala iz Kazahstana pobjednik je odlučen na kaznene poene, pa je Martinu pripala srebrna medalja i titula vicešampiona svijeta.

0: u drugoj ligi 15. avgusta. Tim je znatno izmijenjen u odnosu na prošlogodišnju sezonu. Dragan Sklender.
1: Fudbaleri Grblja odradili su 10-dnevne pripreme na Zlatiboru i tamo odigrali nekoliko kontrolnih utakmica. Utiske sa Srpske planine sumirao je trener Željko Tomašević.
2: Pa otišli smo 20. jula na pripremama na Zlatibor, gdje smo boravili 10 dana, odigrali tri prijateljske utakmice. Mogu da kažem da sam zadovoljan sa odrađenim pripremama, iako sam uvijek toga mišljenja da uvijek se može bolje i više. Za to zašto smo pošli, uradili smo, iako smo imali malo situacija gdje kiša ometala neki rad, pa nismo koristili terene u svim mogućim terminima kako smo i planirali, međutim to nas nije omelo da odradimo neke stvari. Odigrali smo utakmicu prijateljsku sa Zlatiborom, odigrali smo utakmicu sa Emiratima i sa OFKA Titogradom. Te tri utakmice su nam dale uvid na fizičku pripremljenost igrača i na igrača koji mogu da konkurišu za tim. Srećen sam što u ekipi ima pa 70% igrača između 16 i 22 godine, što je svakako veliki plus za nas. Vratili smo se sa priprema, dali smo slobodne dane i juče smo počeli ponovo na stadionu Grblja da treniramo. U planu nam je da odradimo još 3 dana po 2 puta trening i utakmicu sa Leotarom iz Trebinje koju ćemo igrati 9. u Igalu. I nadamo se svi najbolje.
1: Pitali smo Tomaševića i kako protiče prelazni rok.
2: Pa ono što smo planirali, to smo i doveli. Bilo je mnogo teško jer 90% igrača sa kojim smo razgovarali, što je sasvim i normalno i logično da su čekali transfere u prvu ligu. Međutim, ovo što smo doveli, zadovoljni smo i očekujem da možemo da diktiramo ritam u svim utakmicama. Sad zavisi sve od mnogo faktora kako će se odvijati prvenstvo, ali ono što znam jeste da ćemo sigurno biti konkurentni u borbi za neka od prva tri mjesta.
1: Grbalj na startu prvenstva u drugoj crnogorskoj ligi 15. avgusta dočekuje Zetu.
0: A u drugom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj sutra dočekuje aktuelnog šampiona Sutjesku. Utakmica počinje u 20 sati. Vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 27 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 40 stepeni. Pratili ste info pregled za subotu 8. avgust 2026. Tonski realizator Savo Popović, u studiju Nataša Janović.
3: Info pregled.

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
2: Prema putopisima Željka Panterića u rubrici Upoznaj svijet magazina Original.

0: Muzička geografija.
1: Van, osim njegovog bretonskog šarma, izdvaja i mikroklima, koja je mnogo bliža mediteranskoj nego atlantskoj, zbog čega priličan broj bolje stojećih Francuza bira za svoje penzionerske dane glavni grad Morbihana i njegovo malo more, što u bukvalnom prevodu znači Morbihan. Posebno privlačan dio grada za šetnju je i kej između zidina grada i rijeke, kao i starih perionica iz 19. vijeka koji vodi ka luci načičkanoj najraznovrsnim plovnim objektima. Morbihanski zaliv bukvalno je neka vrsta malog mora, budući da ga sa okeanom spaja Moreus kao grlić flaše, širok manje od 1 km. Zbog toga je spektakularno posmatrati kako su u ritmu plime i osike cijeli zaliv prazni i puni morskom vodom. Toplo se preporučuje i krug po zalivu brojnim turističkim brodovima koji uključuje i pristajanje na dva najveća ostrva, Moan i Arz. Jedan od najljepših dvoraca i parkova u Francuskoj nalazi se u srcu Bretanje, u varošici Josselin. Istoimeni dvorac sa engleskim parkom ne zaostaje nimalo za mnogo čuvenijim dvorcima u dolini Loire. Nezaboravnu sliku u okviru rijeka koja protiče ispod dvorca, mostovi i kej ukrašen živopisnim cvijećem, koji tokom ljetnih sunčanih dana sa nebom, kao iz Magritovih slika, daje ideju kako bi mogao da izgleda raj. Bretanja je postojbina dolmena i menhira, što više imena uspravnih megalitskih obeliska i prehistorijskih grobova su bretonskog korijena. Stonehenge je svakako mnogo poznatiji od Karnaka i Loch Marijaka, ali ni približno nije tako bogat i tako mističan i zagonetan kao bretonsko dugo kamenje. Menek u Karnaku sa svojih 1099 menhira, geometrijski raspoređenih, od kojih su poneki visoki 4 metra, ostavlja bez riječi i daha. Mada je Aleja Kermario također u Karnaku ljepša i osebujnija, između ostalog i zbog takozvane pokrivene aleje. U Loch Marijaku nalazi se i najveći menhir u Europi, visok 20 metara.

0: Muzička geografija.
1: Iz Karnaka otvara se put na poluostrvo Kibron, jednu od omiljenih meta Parižana, može se reći i najomiljenijih destinacija poslije Azurne obale. Na početku poluostrva pruže se takozvana divlja obala, kod Sauvage, plaža koja je izložena otvorenom moru, šibana jakim vjetrovima i morskim strujama, prava je oaza za surfere, ali samo one utrenirane i eksperte, jer početnici i nedovoljno iskusni rizikuju da završe na stijenama zbog snažnih vazdušnih i vodenih struja. Panorama je takva da će vaš telefon ili fotoaparat biti brzo popunjeni brojnim fotografijama ove divlje ljepote. Na samom špicu poluostrva nalazi se i simpatična varošica Kibron. Osim po divljoj plaži na kojoj je za razliku od divlje obale dozvoljeno plivanje, Kibron je mjesto gdje možete da probate originalne slane puter karamele u poslastičanici u kojoj su izmišljene prije 40 godina. Također, ako vjerujete u talasoterapiju, koja je inače izmišljena u Britaniji, Kibron je jedno od najpreporučljivijih mjesta da je probate. Pont Aven je seoce koje je Paul Gauguin učinio planetarno poznatim. Najčuveniji francuski impresionista je u tom bretonskom mjestašcu provodio svoje odmore gotovo 30 godina prije nego što se otisnuo krajem 19. vijeka na Tahiti. Poštovaoci i poznavaoci slikarstva mogu da uživaju u desetinama galerija, dok drugi mogu da posmatraju jedan od najsugestivnijih mlinova na planeti, koji izgleda baš onako kako ga je zapazio sam Gauguin. I šetnja obalom rijeke Aven predstavlja ugođaj, posebno tokom ljetnih prijatnih sumraka koji traju gotovo do ponoći. Gurmani nikako ne smiju da napuste Pont Aven bez kutije kekse sa maslacem. Concarneau je jedno od najljepših mjesta u Bretanji. Svoju prepoznatljivost duguje utvrđenom starom gradu opasanom zidinama i kulama koje su nekada služile za odbranu lokalnog stanovništva od zavojevača što su stizali sa mora i sa kopna. Utvrđenje je od kasarne pretvoreno u pitoreskno mjesto sa prodavnicama, restoranima, muzejima i samo po sebi predstavlja muzej na otvorenom. Za razliku od Pont Avena, odakle ste krenuli sa keksom sa maslacem, ili Kibrona gdje ste napunili džepove karamelama, i iz Concarneaua obavezno ponesite malo sardina. Možda i nisu najukusniji, ali su sigurno među najboljim koje ste probali, tako da ne treba da vas iznenadi što ih pakuju i u specijalnim serijama kao suvenire.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri u subotu 8. augusta od 21 do 1 sati za ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: It's showtime.

0: Na nedavno održanom filmskom festivalu u Puli, tri zlatne arene u kategoriji manjinskih koprodukcija pripalo je ostvarenju Tri nedjelje posle, i to za najbolju režiju Miroslavu Terziću, za najbolji scenarijo Vladimiru Arsenijeviću, Miroslavu Terziću i Bojanu Vuletiću, te za najbolju montažu Marku Ferkoviću. Taj film je nedavno imao i svjetsku premijeru na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima, gdje mu je pripala nagrada Europa Cinemas Label. Inspirisano stvarnim događajima, ovo kinematografsko djelo prati grupu srednjoškolaca koji tri nedjelje nakon tragične smrti svog školskog druga odlaze na ranije planiranu ekskurziju. Ono što počinje kao pokušaj povratka svakodnevici prerasta u suočavanje sa pitanjima odgovornosti, ćutanja, nasilja i kolektivne krivice. Glavne uloge tumače Jovan Ginić, Klara Karavulić, Anđela Alavirević, Andrija Marković, Tihana Lazović i Branislav Trifunović.
1: Halo, Čujemo se.
2: Baš lepo što se gleda.
3: Zocika, ne čuješ neki glasove, Zotiću?
4: Tako stavljaš vodu, da se pričasno prosto.
5: Si drukar i to.
4: Super.
6: Ej, čoče.
7: Al misliš da smo se zajebali što smo krenuli samo tri nedelje posle?
0: Showtime. Zlatnu arenu za najbolju glavnu mušku ulogu za upečatljivo tumačenje lika Dejana u filmu Oče naš, reditelja Gorana Stanivukovića, dobio je glumac Vučić Perović, rodom iz Kotora. Zanimljivo je da njegova matična kuća Narodnog pozorišta u Beogradu nije objavila vijest o ovom velikom priznanju, što mnogi povezuju sa njegovim društvenim angažmanom u proteklih godinu i po dana u Srbiji. Ovaj mladi dramski umjetnik tumači lik oca petogodišnjeg dječaka koga majka dovodi u manastir na liječenje od heroinske zavisnosti. Utočište pronalazi u manastirskoj komuni u zabačenom dijelu Srbije, gdje ga pod svoje uzima harizmatični strogi sveštenik Branko, koga igra Boris Isaković, a čije metode isceljenja postaju sve ekstremnije. Inače, film Oče naš nagrađen je za režiju na 35. filmskom festivalu u Kotbusu, a dobio je i specijalno priznanje žirija na 29. festivalu Tercio Milenio u Rimu.
8: Koliko si ti mi čovjek?
9: Sad će 3 godine. A šta si ti mislio da možda središ preko noći? Očistio si telo. Sad treba dušu.
10: Morat ćemo da te dovedemo u red.
11: Ajmo kući, sine.
10: Ni dobro ovdje.
11: Kako ti je dobro?
10: Došao si ovdje da se suočiš sa svim što si u životu radio i da naučiš se poniznost i da budeš od koristi drugima. Jesi ti spreman na sve to?
12: Jedan je Bog ovdje, a skroz drugi je napolju.
13: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
0: Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati. Uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
14: Čuvari snas.
15: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
16: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
17: It's showtime!

Dugometražni dokumentarni film Planina, koreditelja Biljane Tutorov i Petra Glomazića, uvršen je u takmičarsku selekciju za nagradu Srce Sarajeva na 32. Sarajevo Film Festivalu, koji se održava od 14. do 21. augusta ove godine. Inače, u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva nalazi se ukupno 51 film, dok će jedno ostvarenje biti prikazano izvan konkurencije. Film Planina prati Garu i njenu 13-godišnju čerku Nadu, koja svakog ljeta dolaze na Sinjevinsku visoravan gdje čuvaju stoku, sakupljaju ljekovito bilje i žive u skladu sa planinom, koju zovu majka. Kada država pokrene planove za izgradnju vojnog poligona u srcu tog zaštićenog predjela, Gara postaje predvodnica otpora, dok Nada, odrastajući u sjeni te prijetnje, preispituje vlastitu prošlost i budućnost. Film Planina je ovogodišnji dobitnik velike nagrade žirija za najbolji međunarodni dokumentarni film na čuvenom filmskom festivalu Sundance, gdje je premijerno prikazan 26. januara. Nakon svjetske premijere, film je imao evropsku premijeru na Copenhagen Doxu i francusku premijeru na festivalu Cinéma du Rel u Parizu, a crnogorskoj publici prvi put je predstavljen na 17. Underhill Festu, gdje je osvojio nagradu Maslačak za najbolji film u regionalnoj selekciji, kao i nagradu publike. Film je sniman na planini Sinjevini na sjeveru Crne Gore na lokaciji Katuna Okrugljak i široj okolini u periodu od 7 godina, tačnije od 2018. do 2025. godine. Nagrada Srce Sarajeva za najbolji dugometražni dokumentarni film, koja je i kvalifikacija za nominaciju za nagradu Oscar, uključuje novčanu nagradu od 4.000 eura, koju obezbjeđuje vlada Švajcarske.

0: Dramska serija Tvrđava obilježila je televizijsku sezonu Za nama. Milijonska publika pratila ju je u cijelom regionu. Rijetke su serije o kojima se priča i kada se emitovanje završi, a još rjeđe one koje se na male ekrane tako brzo vrate. Upravo je to slučaj sa Tvrđavom. Naime, u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, od 20 sati na prvom programu RTS-a, ponovo se emituje 11 epizoda o pokušaju da se ljubav i porodice sačuvaju u ratnom vihoru dok Jugoslavija nestaje. Priča o Dariji Tolj i Luki Baši u Kninu u zlehu do doba 90. godina ima korijen u šekspirovskoj žilavosti nevine ljubavi u vremenu mržnje. Stariji Kninjani su zabrinuti, vide da se nešto događa, no većina i dalje vjeruje državi i partiji. Upravo tim uvodom u katastrofu počinje serija Tvrđava. Svi znaju šta je na kraju, a na kraju je kolona izbjeglih, jedna od najvećih trauma s kraja 20. vijeka. A na početku je ljubavna priča Srbina i Hrvata iz Knina. Dirljiva je i žudnja scenariste Mirka Stojkovića i Gorana Starčevića, kao i reditelja Saše Hajdukovića, da do posljednjeg daha vode bitke za zrnce normalnog življenja, uprkos svijetu koji se raspada. Glavne uloge tumače mladi glumci Darija Vučko i Ognjen Mićović, a njihove roditelje Jovo Maksić i Nikolina Friganović, odnosno Slađana Zrnić i Slaviša Čurović. Njima se pridružuje i Uljak, koga tumači Nikola Pejaković. Tu su i glumci Jovan Jovanović, Jana Bjelica, Mladen Sovilj, Miodrag Radonjić, Ivana Velinović, Marko Todorović, Ivana Zečević. Njima dodajemo i Ljubomira Bandovića, Predraga Mikija Manojlovića i Marka Mandića. Besramna trgovina drogom, oružjem i ljudskim mesom, bogato razvijena, a histerično zamagljena ideološkim nacionalnim alibijima za jedan rat. Sve to delikatno vodi do finalnih epizoda u kojima se prepliću razorne emocije, suze i krv u stračak nade na samom kraju.
1: Ja sam u ovoj državi dao sve što imam, a i daću opet.
2: Vas pritiska, je vidio?
3: Ma vrag nas pritiska, evo sve normalno.
4: Dobar dan.
5: Ćao, Darija.
2: Tek će da pritiska.
6: On je prvi sastanak nisi imala u životu. A neš ga ne imati.
7: Ne do Bog da bude rata. Iz prošlog rata još račun nisu poravnani.
8: Nemoj da si se uvatila s nekim njihovim, jel ti jasno?
6: To što je ona Hrvatica, ja Srbin, me ne zanima.
8: Nemoj da mi se brineš, Srbija vas čuva.
1: Neko mora.
9: On će da im drži obuku.
10: Kam? Za specijalnu jedinicu. Ti si meni rekao da neće biti rata.
9: Ti vidiš što se dešava.
11: Spremni su momci ko zapete puške, samo nema tih pušaka.
10: Biće pušaka.
12: Nikad više zajedno, nikad više!
13: Čekaj! Luka!
14: Stavite dijete, ono!
15: Malo ti je što je Srbin. Nek sad još i mafijaš.
16: Evo ću za tebe.
17: A ne možeš da radiš ti!
18: Ako se ovo otkrije, nas neće oprati ni Dunav, ni Sava.
19: Ovo što vam se dešava,

0: što si ostao?
1: Ostao sam zato što nisi htio ići.
0: Dobar razlog. Ali ni ja neću nigdje ići.
2: Muzička geografija.
3: Subotom od 14.

0: Nedjeljom u 9 sati.
1: Boka u mom srcu. U mom srcu.
0: 40 priča o 100 kotorskih dragulja.
2: Music Box. Music Box.

Severina je nedavno objavila novu pjesmu Nisam kriva ja, koja nosi podnaslov Bezosjećajna. Riječ je o prvom dijelu najavljene muzičke trilogije kojom ova pjevačica istražuje tri različita emotivna stanja. Pjesma se opisuje kao jedna od njenih najintimnijih u posljednjih nekoliko godina. Govori o emocionalnim ožiljcima i ženi koja se zbog životnih iskustava više ne može prepustiti ljubavi. Ovo je pop rock emotivna pjesma, poručuje Severina. Spot je režirao Petar Pašić, koji je sa Severinom već sarađivao na nekoliko projekata. I zamišljen je kao vizualno snažna priča koja spaja elemente filma i pozorišta. Muziku za pjesmu potpisuje Bojan Vasić, tekst Daniel Pavlović, a aranžman Ivan Popeskić. Nisam kriva ja, prva je od tri najavljene pjesme. Naime, u narednom periodu Severina treba da objavi i numere Pozovi me ti sa podnaslovom Anksiozna, te Svirajte mi Rađaj sinove, koje nosi podnaslov Savršeno.

Treće izdanje regionalnog muzičkog festivala zabavne mediteranske i pop muzike Biser Jadrana održano je 18. jula na Tivatskoj ljetnjoj pozornici. U direktnom prenosu festival su mogli da prate gledaoci drugog programa televizije Crne Gore, televizije B92, prvog kanala Makedonske radio televizije, slovenačke TVNet, kao i gledaoci TVBN za prostor Bosne i Hercegovine i ostatka svijeta. Hrvatske TV stanice CMC i Jugoton festival će emitovati u odloženoj snimci. Voditelji četvorosatnog programa bili su Maja Kovačević, Andreja Šekularac i Žarko Stanišić. Na festivalu smo čuli 24 od 25 odabranih izvođača, s obzirom da je noć uoči festivala, grupa Regina iz opravdanih razloga povukla svoje učešće. Sve takmičarske numere premijeru su dočekale na samom festivalu. Revijalni gosti bili su ovogodišnja crnogorska predstavnica na Eurosongu Tamara Živković, prošlogodišnja pobjednica crnogorske večeri i vicešampionka regionalne večeri Bisera Jadrana 2025 Andrijana Božević, te legendarni Alen Slavica. O najboljima na ovogodišnjem festivalu odlučivao je stručni žiri u sastavu Andreja Tripović Orlando i Stevan Fede iz Crne Gore, Bojana Stamenovi i Lukijan Ivanović iz Srbije, Ilma Karahmet i Amil Ćurić iz Bosne i Hercegovine, Lana Škrgetić i Antonija Šola iz Hrvatske, te Marijeta Volk iz Slovenije i David Temelkov iz Makedonije. Njihovi glasovi odlučili su dobitnike zlatnog, srebrnog i bronzanog bisera za tri najbolje plasirana izvođača. Pobjedu na ovogodišnjem festivalu odnio je slovenački izvođač David Amaro sa numerom Sine Javise, koji je uradio bosanski autorski tim. Drugo mjesto pripalo je Mili Nikić, za koje je pjesmu uradio Dušan Alagić. A treću poziciju na kraju zauzeo je Mahir Mulalić, nekadašnji učesnik show programa Zvijezde Granda.

Nagradu Biser za najbolju interpretaciju osvojili su Majda Božović za izvođenje numere Djevojka iz Komšiluka i David Radosavljević za pjesmu Ispod tvog prozora. Nagradu Biser za najbolji scenski nastup dobio je Željko Vukčević za pjesmu Čuvam te ja.

Nagrada Biser za novu mladu nadu pripala je crnogorskom izvođaču Mlađenu Popoviću za pjesmu Tajna, a za najboljeg debitanta festivala Teodori Stjepović za numeru Moja kuća. Nagrada Biser za najbolji festivalski duet otišla je u ruke Ane Petan i Nataše Mihajlović za izvođenje pjesme Grigora Koprova Pod nogama.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. avgusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Radio Kotor.
5: ...95,3, 99...
6: ...i 107,3 MHz.
7: Simply the Best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora.
6: Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
8: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu screeninga preko stotinu web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno muzički program Radio Kotor.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Kotor.
3: Pravo svježenje za ljetnje dane.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime
4: Music Box Box Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri u subotu 8. avgusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Move your

0: station. Stay tuned.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Breviar. Prema knjizi Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Breviar priprema Saša Karajović. Zaljubljen u Rim spada u one rijetke knjige poslije kojih biva jasnije zašto se toliko ljudi zaljubilo u vječni grad burne istorije i velikih promjena uprkos svim njegovim nedostacima. Ovaj putopis je podijeljen na poglavlja u kojima aspekte umjetnosti, kulture, istorije i sadašnjosti čitalac doživljava očima pisca i stanovnika Rima, prošlih i sadašnjih, i tako postaje dio magičnog svijeta gdje mjesta, spomenici i umjetnici oživljavaju sa svakom novom stranicom.
1: Šta je to u Rimu što zavodi srce, opčinjava um, obuzima čula? Kada jednom postane dio vas, nema povratka, zaborava, napuštanja. Kako vrijeme prolazi, a čovjek sazrijeva, fascinira ga sve intenzivnije. Ne možete ga se kloniti duže od godinu dana, a čak ni to nije dovoljno. On je poput ljubomornog ljubavnika, sirene ili duha iz boce koji baca očaravajuću čaroliju koju čovjek ne želi da umakne.
0: Narod gleda.
1: Autor knjige, Mark Tedesco, prisjeća se da je jednog sunčanog popodneva sjedio u kafeu na pjaci Navona sa svojim prijateljem Tedom. Naručili su nekoliko piva i počeli da posmatraju ljude oko sebe i ubrzo nakon toga počeli da donose sudove. Tako im je pogled na trenutak zaklonila grupa japanskih turista sa crvenim bejsbol kapama. Pratili su vodiča koji je držao uvis podignuti zatvoreni kišobran. Pa mogao je bar da kupi zastavicu, primijetio je Mark. Ted je klimnuo glavom dok je grupa prolazila bacajući sjenke na njih. U početku se činilo da ih ima na desetine, no povorka se nije zaustavljala. Mora da je sjajano bilo za kada putuješ sa pola populacije, kaže Ted. Zaostali su bili bliže kraju grupe i trudili su se da se približe čelu povorke, kao da im život zavisi od toga. Pa zašto su pod tolikim stresom? Upita se Ted, na što je Mark samo slegnuo ramenima. Dva boda za prepoznavanje Amerikanaca, rekao je on. Tri, ako su na drugoj strani trga, dodao je Ted. Amerikanac desna, rekao je Mark. Kada su se okrenuli, vidjeli kako upravo sa suprugom nailazi stariji muškarac u havajskoj košulji. Amerikanac ispred nas, doviknuo je Ted kada su opazili mladića, sudeći po godinama, recimo studenta, kako prolazi pored fontane u majici sa oznakom Masačusetskog tehnološkog univerziteta. Dobro, a ja onda dobijam bodove za sve ove djevojke, rekao je Mark kada je grupa tinejdžerki sjela na ogradu oko Berninijeve fontane. Izgleda da su sve kupile šorceve u istoj prodavnici. Američka porodica, viknuo je Mark kada se prodavac sitnica obratio mužu sa ženom i dvoje djece, nudeći im neke drangulije za 5 eura, a ne za jedan koliko realno naplaćuje ostalima. Dobar si, prokomentarisao je Ted klimajući glavom. Trenutak kasnije, grupa od 6 turista stigla je na trg na ličnim transporterima. Mark i Ted su se pogledali i istovremeno rekli: Amerikanci, vrijeme je za još jedno pivo i niz subjektivnih zapažanja.

0: Previar.
1: Nedaleko od njih nekoliko Afrikanaca sjedilo je na čaršafima na zemlji. Jedan je prodavao torbice, drugi rezbarije, a treći naočare za sunce i šešire. Pitam li se kako žive, rekao je saosjećajno Ted. Dok su posmatrali, prodavci su pokušavali da započnu razgovor sa prolaznicima. Odakle ste? Imam nešto lijepo za vas, govorio je onaj drugi. Mnogi su nastavljali dalje, poneko bi zastao da pogleda robu, ali niko ništa nije kupovao. Daću vam dobru cijenu, rekao je prodavac tašni. Može se samo zamisliti od čega su bježali u svoje zemlje da bi došli ovamo i pokušali da žive od onoga što prodaju na ulici, nastavlja Ted. Dok su ih gledali, iznenada je nastalo komešanje. Još jedan Afrikanac je vikao sa drugog kraja trga. Policija se brzo približavala. Prodavci su iznenada bacili svoju robu u čaršafe, uhvatili ih za krajeve i potočali u suprotnom smjeru. Još jedan policajac skrivao se iza zgrade. Iskoračio je i uhvatio jednog Afrikanca, pa zatražio da vidi njegova dokumenta, dok su druga dvojica nestala. Ubrzo su stigli drugi policajci i opkolili čovjeka koji je imao prestravljeni izraz lica. Trebalo je tek nekoliko minuta pa da na pjaci Navona opet bude veselo. Uskoro je Tutankamonov imitator postavio panj i pripremio svoju scenu. Odjenuo kostim faraona, stavio masku i popeo se na taj panj u nadi da će mu sitniš ubaciti u malu korpu ispred njega. Nikoga nije ni pogledao, pa je onda počeo mahati turistima. Ali i dalje nije bilo promjene. Tog čovjeka autor je posljednjih 5-6 godina viđao u Rimu i nije mogao da ne zamisli kako uspjeva da preživi u vječnom gradu.

0: zaljubljen u Rim.
1: Upravo tada je prošao Dominikanac, sveštenik obučen u bijelu odeždu tog reda, i zapitao se kako li izgleda njegov život u poređenju sa ovim faraonom. Dominikanac je možda bio profesor na lokalnom univerzitetu, živio u samostanu sa svojom braćom, Dominikancima, razgovarao sa ljudima koji su imali probleme, sumnje i snove. Njegov identitet mu je omogućavao da prodre u njihove intimne svjetove. Možda je počeo u Španiji ili Portugalu ili nekom nepoznatom selu u Čileu, završio u Rimu na ovom mjestu i išao je ovim trgom. Zatim je tu bio i faraon, dan za danom, godinu za godinom, na tom svom panju. Da li je to radio iz nužde? Kakve li je odluke donio zbog kojih je završio upravo ovdje, na tom panju? Dominikanac koji je prolazio ispred njega, možda i došao sa drugog kraja svijeta. Učio je, podučavao, radio sa ljudima, dok je faraon i dalje stajao čekajući novčiće. Ne znate njegovu priču, ali bilo je neobično vidjeti ta dva tako različita života udaljena tek jedan metar, a da pri tom jedan drugog i ne primjećuju.
2: Sono le 5 del mattino e sono sveglio ancora. Sento tremare il letto almeno da mezz'ora. Il fumo spegne, il sole lì dalla finestra. Mi ripeto, chiamala, non riesco a farne senza. Dammi un motivo, giusto solo per tornare. Ho deciso ormai da tempo cos'è giusto fare.

0: Previar.
1: Sa mjesta na kojem su sjedili, mogli su da vide i crkvu Svete Agnije, preljepu baroknu crkvu okrenutu prema Berninijevoj fontani. Oko ulaza se okupljala španska omladina sa mladim svještenikom. Postavljali su natpise i počeli da paradiraju trgom. Natpisi su govorili nešto o Isusu i spasenju. Djelovali su veoma poletno dok su pokušavali da prolaznike uvedu u crkvu. Sveštenik je isvirao gitaru, a mladi su pjevali. Mark je pogledao Teda i zakolutao očima. Vidim da žele da svoju vjeru iznesu na ulicu, a ne samo da po čitav dan budu u crkvi, rekao je on zamišljeno. Da, to je ono što Papa Franja pokušava da učini, da pošalje sveštenike i religiozne ljude među svijet, da uprljaju ruke i donesu nadu. Shvatam to, ali ovo mi zaista djeluje glupo, rekao je Mark, dok je ispred njih skakutala grupa raspjevane španske omladine predvođena sveštenikom.

0: zaljubljen u Rim.
1: Već su pili treće pivo, pa su odlučili da pojedu nešto kako bi ublažili dejstvo alkohola. Naručili su lazanje. Ispred njih je prošao afrički par u tradicionalnoj odjeći, naoko imućan. Iz Nigerije, rekao je Mark, a te se složio. On je na sebi imao svjetlucavi, svetloplavi, ogrtača na glavi, ravnu sivu kapu. Pa on izgleda kao filmska zvijezda, primijetio je Mark. Njegova supruga je nosila dugačak, tamnoplavi ogrtač, odgovarajuće oglavlje, a oko vrata su bili biseri. Izgledali su kao da su izašli iz voga. Ted je gledao nabranog čela dok su prolazili čevrljajući na engleskom. Koliko li samo jahti posjeduju? Upitao je Ted. Rušena stereotip o siromašnoj Africi, dodao je Mark. Nigerija ima jednu od najviših stopa ekonomskog rasta na svijetu, iako otprilike trećina stanovništva živi u siromaštvu. I ne pita me kako to znam, rekao je Ted.
2: O,

0: Previar.
1: Sunce je počelo polako da zalazi dajući bojama Piazza Navona zlatnu primjesu. Grupa jazz muzičara koja je ovdje bila svake večeri počela da postavlja svoje instrumente. Troje cigana su prolazili pored njih gledajući tamo amo. Bila je i tu velika grupa iz Indije, dva američka bogoslova sa brojanicama, potpuno zabrađena muslimanka i njen suprug, nasmijane porodice sa malom djecom, još jedna velika turistička grupa, muškarac sa psom, žena sa bebom u kolicima. Bili su previše zauzeti jelom kako bi sve to komentarisali. Neka američka porodica došla i sela za sto pored njih, dok su završavali ukusnu tjesteninu, pijuckali pivo. Bili zadovoljni. Pa svako ima svoju priču, rekao je Mark, a malo je onih koji ispunjavaju stereotipe po kojima ih mi sudimo, dodao je Ted. Neke priče su tužne, drugi su srećne. Ili su i tužne i srećne. Neki govore o siromaštvu i bijegu od nasilja, drugi o obilju i užicima, ali ničija priča nije jednostavna. I ovaj trg

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled. Pratite info pregled za subotu 8. avgust 2026. Opština Kotor je zajedno sa partnerima pokrenula proces aplikacije za kandidaturu Kotora za Mediteransku prestonicu kulture i dijaloga 2028. godine. U ovoj fazi pripreme aplikacije definisan je osnovni okvir programa pod nazivom Kurenat, nevidljive struje koje povezuju, kao i suštinski strateški pravci koji se odnose na podizanje kapaciteta organizacije na lokalu i podizanje svijesti lokalnog stanovništva i posjetilaca o vrijednosti Kotora i UNESCO područja. Planirano je da se ove aktivnosti prvenstveno realizuju kroz sektore obrazovanja, kulture i nauke koji predstavljaju ključne oblasti djelovanja UNESCO-a. Ukoliko kandidatura Kotora bude uspješna, što se očekuje krajem novembra ove godine, programi i titule podrazumijevaju dvije faze realizacije, fazu detaljne razrade programa 2027. godine kao i fazu realizacije programa 2028. godine. Odlukom o držanju kućnih ljubimaca je između ostalog propisano da psi prilikom izvođenja na javnu površinu moraju biti na povocu dužine 1,5 metar. Na ovu temu detaljnije u razgovoru sa Biljanom Marković govorila načelnica ove opštinske službe Vesna Balandžić, koja je nedavno bila gošća magazina Grad.
2: Ono što je primjetno to je da sve više građana ima kućne ljubimce, izvodi ih na javne površine. Da li se ova odluka poštuje i koliko ste eventualno nekih kazni ispisali po tom osnovu?
3: Po navedenom osnovu komunalna policija uglavnom djeluje preventivno, odnosno izrečemo upozorenja. Napominjem da su vlasnici pasa u obavezi da prilikom izvođenja pasa i šetnje na javnim površinama svojim ljubimcima postave korpu, da ih vode na povocu dužine do 1,5 metar i s tim moraju biti propisno vakcinisani kod nadležne veterinarske službe.
2: A čipovanje?
3: Komunalna policija ima uređaj kojim, ukoliko je pas čipovan, gdje može da utvrdi broj, u saradnji sa veterinarskom stanicom možemo doći do vlasnika kućnog ljubimca. Ono što je interesantno da zadnjih mjeseci često dobijamo pozive od građana da više nisu u mogućnosti da drže svoje kućne ljubimce u svojim domovima. U takvim situacijama komunalna policija izlazi na lice mjesta, sačinjava službenu zabilješku i prosljeđuje azilu sa kojim imamo odličnu saradnju, koji posluje u okviru DOO Komunalno Kotor i isti zbrinjava navedene ljubimce.
2: To sam htjela da vas pitam, kako vam je saradnja sa azilom? Evo, kažete da je izuzetna.
3: Često zajednički vršimo komunalni nadzor jer iste prijave dobijaju i oni i mi, pa vrlo često vršimo zajednički komunalni nadzor.
2: Hvala vam svakako što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Kotora.
1: U okviru književnog serijala Pjaca od knjige Međunarodnog festivala Kotor Art proteklog vikenda je u kreativnom hubu kotorska publika imala priliku da uživa u programu posvećenom jednom od osnivača festivala, Dom Branku Zbutegi. Program je objedinio projekciju kratkometražnog igranog filma Krava, nastalog prema istoimenoj priči Dom Branka Zbutege, te promociju knjige Dom Branko Zbutega, najobuhvatnijeg izdanja posvećenog njegovom životu i stvaralaštvu. Veče je otvoreno projekcijom filma Krava u režiji prema scenariju Pava Marinkovića, ostvarenog u hrvatsko-crnogorskoj koprodukciji. Na kotorskoj projekciji prisustvovala je crnogorska producentkinja Sara Stijović, koja je zajedno sa rediteljem Pavom Marinkovićem i glumicom Dubravkom Drakić učestvovala u razgovoru sa publikom o procesu nastanka filma, izazovima adaptacije i značaju međunarodne koprodukcije za realizaciju ovakvih umjetničkih projekata. Govoreći o inspiraciji za film, reditelj Pavo Marinković istakao je da ga priča Dombranka Zbutege osvojila svojom moralnom snagom i jednostavnošću, te objašnjavajući režijski postupak akcentovao da je najveći izazov bio pronaći filmski izraz za unutrašnje stanje savjesti.
4: Prvo je bilo kako ispričati priču gdje ljudi uglavnom šute. Kako postići tu metaforu savjesti? Dakle, vi ste svi gledali film i pretpostavljam da nitko, ja bih bio sretan da nitko nije primijetio koliko često sam koristio zrcala. A u filmu ima jedno 30 kadrova zrcala koje smo moj snimatelj i ja zapravo probali staviti u kadar i konstruirati kadar prema tom zrcalu kao nekakvom stanju svijesti, dakle pogleda u samog sebe.
1: Drugi dio večeri bio je posvećen promociji knjige Dombranko Zbutega, a o knjizi su govorili Antun Zbutega, predsjednik fondacije Dombranko Zbutega i Ratimir Martinović, generalni i umjetnički direktor Kotor Arta, dok je razgovor moderirala Sara Lakičević. Ratimir Martinović je podsjetio na značaj Dombranka Zbutege u nastanku i razvoju festivala, naglašavajući da je upravo njegov pogled na kulturu oblikovao identitet Kotor Arta.
5: Tih 5 godina zajedničkog rada stvarno bile su na neki način dovoljne da trasiramo ono što stoji u srži festivala od samog starta, a to je definicija festivala kao mjesta prijateljskih susreta sa jedne strane i nezavisne inicijative u kulturi. Današnji Kotor Art čuva uspomenu na Dombranka kako umije i zna. I nastavit će da je čuva kroz buduće debatne i umjetničke programe pod nazivom Dombrankovi dani.
1: O motivima objavljivanja knjige govori Antun Zbutega, ističući da je osnovni razlog bio uvjerenje da su misao i djelo Dombranka Zbutege jednako relevantni i danas.
6: Motiv je bio što smo uvjereni da ono što je Branko napisao prije 25, 30 ili 40 godina, kao i ono što je propovijedao, svjedočio i radio, da je vrijedno još uvijek i danas aktuelno. Brankova vizija je, kao i svako kršćanina, bila iznad horizonta ovog zemaljskog života. On je posmatrao svijet sa aspekta vječnosti. Brankovu viziju najbolje izražava natpis na monumentalnom mozaiku Eda Murtice u crkvi Svetog Stasija u Dobroti, koji je on naručio i inspirirao. Taj natpis glasi: zahvaljujem ti, gospodine, što bijah na ovome svijetu.
1: Organizatori su istakli da kroz film Književnost i razgovor Kotor Art potvrđio predijeljenost da njeguje i prenosi vrijednosti humanizma, dijaloga i umjetnosti koje je Dombranko Zbutega svojim životom i djelovanjem trajno afirmisao, ostavljajući nasljeđe koje i 2 decenije nakon njegove smrti nastavlja da inspiriše. 24. internacionalni ljetni kotorski karneval održan je protekle subote uz učešće 20 karnevalskih grupa iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Hrvatske, Grčke i Italije. Tamara Vuković.
7: Na čelu povorke koju su predvodile karnevalske zastave bili su kraljica Kotorskog karnevala Teja Grgurević i kapo Luka Knezović, a za njima gradska muzika Kotor i djeca sa maskom jaja. Uslijedile su karnevalske grupe.
8: Kako je sve izgledalo iz njihovog ugla, pitali smo kraljicu Kotorskog karnevala Teju Grgurević i kapa Luku Knezovića.
9: Vaša visočanstvo, kraljice karnevala, da li je bilo naporno čekati pola godine od zimskog do ljetnjeg karnevala?
10: To iščekivanje u jednu ruku jeste naporno, a uz drugu ruku budi neko lijepo osjećanje u meni, odnosno neki neizdrž, možda tako da kažem, i razmišljanje o tome kakav li će biti ljetnji karneval, koje će sve grupe doći, koliko će nas naroda posjetiti i kolika će uživancija biti, da li će prevazići prošlogodišnju atmosferu i sva ostala pitanja. Dakle, donosi nešto prošlo lijepo.
9: A je li teško bilo držati sve konce u rukama i voditi računa da je sve u redu?
10: Pa nije teško, mislim, uz kapa Kotorskog karnevala ne može to biti teško. Čovjek sa iskustvom, prvo on, pa onda organizatori iz NVO Pešte, to ipak nije samo moja uloga, tako da kažem, već dajem svoj maksimalan doprinos u tome.
9: Kapo, je li vama bilo naporno zavoditi red tokom trajanja povorke?
11: Nije ništa teško kad se nešto zna raditi. Tako i za druge stvari u Crnogoru, da ljudi znaju raditi, sve bilo bi na lakše.
8: Za utiske smo pitali predsjednika Skupštine opštine Kotor, Vojina Batutu.
12: Kotor ima vjekovnu tradiciju u karnevala, karnevalski fešti i maskembala, tako da je bilo odlično. Svi su zadovoljni, mislim da su i gosti zadovoljni. Ja sam uvjeren da će i noćas Kotorske ulice i trgovi odisati radošću, osmijehom, dobrom zabavom i pozitivnom energijom.
9: A koja grupa vas je najviše nasmijela?
12: Nešto mi je najsimpatičnija bila grčka grupa iz Patrasa.
9: A među kotorskim grupama imate li favorita?
12: Ove što su vodu promovisali.
9: Kraljevina Sveta Vrač.
12: Da.
8: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić zadovoljan je posjećenošću grada tokom trajanja karnevalskih fešti.
13: Pa čini mi se da je dosta svijeta večeras ovdje, ali evo vidjet ćemo kad se trg napune, ali čini mi se da je to ono što se i očekuje od ljetnjeg internacionalnog karnevala.
9: Koliko ovakve fešte tokom ljeta doprinose brojnošću turista u našem gradu?
13: Pa doprinose svakako, pogotovo ljetni karneval i Bokeljska noć, to su manifestacije koje su već i poznate i prepoznate kao nešto što je nezaobilazno kada je avgust mjesec u pitanju i kada je Kotor u pitanju. Tako da vjerujem da mnogo gostiju koji dolaze u Boku, ali i šire, znaju za ove datume, prate i neki dođu u ovom periodu upravo zbog nekih od ovih fešti, a neki planiraju posjetu Kotor upravo u tom periodu i dobar provod.
8: Fešta je nastavljena na Trgu od oružja uz nastupe grupe Kubalkanika i ansambla Toč. Kako je sve proteklo, zadovoljan je i predsjednik NVO Fešte Vasilija Bajrović.
14: Kao organizator sam potpuno zadovoljan i ova novina koju smo uveli se pokazala kao dobra, a za sljedeću godinu najavljujemo puno, puno promjena jer nam je 25. jubilarni karneval.
8: Fešta je trajala do kasno u noć.
1: Peraško veče bit će održano danas na pjaci Svetog Nikole u Perastu sa početkom u 21 sat. Posjetioce očekuje veče ispunjeno dobrom muzikom, druženjem i jedinstvenim ambijentom jednog od najljepših gradova Bokokotorskog zaliva. Za odličnu atmosferu pobrinuće se popularni pjevač Daniel Alibabić. Ulaz je slobodan. Sedma rimska noć zakazana je za večeras sa početkom u 20 sati na šetalištu u Risnu. Posjetioce očekuje bogat i raznovrstan program koji će ih vratiti u vrijeme Rimskog carstva. Program će najaviti Emilija Radulović iz turističke organizacije Kotor.
15: Ove godine se organizuje sedmo izdanje rimske večere, odnosno rimske noći festivala Antičkog Rima, koji je za nas zaista veliki uspjeh i potvrda da ova autentična manifestacija dobija prepoznatljiv kulturni karakter u Risnu, da je važan dio turističke ponude kako Risna, tako i Boke Kotorske. Naša želja je da posjetioce upoznamo sa rimskim periodom kroz razne priče, kroz dekoraciju, kroz rimske kostime, legionare, vojne izvedbe, zatim gladijatorske borbe i sve ono to je autentično bilo iz rimskog perioda. Također je jako važno da se upoznaju i sa najstarijim vrijednim materijalnim ostacima iz tog perioda. Tako je u saradnji sa ovim muzejima Kotor organizovana, omogućena posjeta rimskim mozaicima od 19 do 20 časova, kada će svi zainteresovani moći bolje, naravno stručno vođenje, da upoznaju pitanju kulturno-istorijsku baštinu Risna. Ono što je novi segment, pored radionica za naše najmlađe, pored radionice za izradu nakita, jeste sadržaj male rimske igre Postani legionar za jednu noć, koju smo pripremili u saradnji sa Multisport Akademijom Majer. Ideja je da djeca kroz igru upoznaju svijet antičkog Rima. Na ulazu će dobiti legionarsku knjižicu sa pet praznih polja i djeca prolaze kroz pet rimskih izazova. Nakon završenog zadatka dobijaju stiker. Naravno, kada sakupe svih pet stikera, slijedi završna ceremonija, fotografisanje sa mačem i štitom i diploma. Ono što je lijepo naglasiti jeste da svako dijete učestvuje, da svako dijete se osjeti kao Rimljanin tu noć i da ponese kući lijepu uspomenu svakako i da lijepo doživi cijelu manifestaciju. Također, što se tiče edukativnog dijela programa, mi smo u saradnji sa rukovodiocima projekta Roma Legacy pripremili edukativni sadržaj. Također, to će biti kviz, prvo predavanje o rimskim putevima, zatim i kviz znanja i najbolji učesnici, odnosno najpažljiviji, će dobiti i nagrade. Također, najvažniji dio programa jeste nastup Dioklecijanove legije. Dioklecijanova legija je studentsko udruženje iz Hrvatske posvećeno oživljavanju svijeta antičkog Rima. Oni su naši vjerni partneri od početka organizacije Rimske noći. Oni su inspirisani rimskim legijama i rekonstruišu vojnu tradiciju kroz legijske marševe, kroz borbene formacije i gladijatorske prikaze. Na kraju imaju i gladijatorske borbe. To je negdje najvažniji i najzanimljiviji dio nastupa. Svakako, pozivamo se da 19 sati budu sa nama, da prvo obiđu rimske mozaike, da zatim se od 20 sati pridruže na šetalištu u Risnu i nadamo se da će i ova manifestacija biti uspješna i naravno i zanimljiva kao i mnoge do sada. Znači, cilj nam je da spojimo zabavu, da spojimo edukaciju, da promovišemo kulturno nasljeđe i zaista ovim festivalom povežemo i arheologiju, turizam i kulturu, i obrazovanje, i zabavu i čekamo vas, dobrodošli su svi.
1: I tradicionalno ribarsko veče bit će održano danas sa početkom u 20 sati na Muljanskoj rivi. Posjetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, svježe pripremljene ribe, ugodno druženje uz piće te odlična atmosfera uz muziku uživo. Za dobar provod bit će zadužen Fanculo Band. A ribarsko veče Bigova 2026. bit će održano također danas sa početkom u 21 sat na Bigovskoj rivi. Iz mjesne zajednice Glavatičić i Bigova, koja je uz podršku opštine Kotor organizator fešte, ljubitelje mora, dobre hrane i odlične atmosfere, pozivaju na ovo tradicionalno druženje. Detalje za Radio Kotor prenosi član savjeta ove mjesne zajednice Stanko Lazarević.
16: Sad nam ove godine ide 30 godina od osnivanja ribarske večeri, od početka ribarske večeri, tako da ide jubilarno 30. organizacija ribarske večeri i potrudili smo se naravno kao dobri domaćini svake godine da to bude sve bolje i bolje. Uz neke naravno poteškoće, ali dobro, prolazimo i prelazimo poteškoće i idemo na organizaciju da kažemo da je gotovo sve spremno, tako da će u muzičkom dijelu učestvovati jedan bend Aleksandar Bogdanović, bit će kulturno-umjetničko društvo Nikola Đurković iz Kotora, bit će po prvi put, ja mislim ove godine, pjevačko društvo Grbalj i program će voditi Duško Davidović, a naravno oko čega se okupljamo i kupimo i spremamo feštu za turiste i za mještane, za sve, naravno bit će 250 kila ribe, bit će 200 litara vina, naravno tu će biti i vatromet, a u samom dijelu dana u jedan sat počinju nam sportske igre gdje vlada veliko interesovanje, bit će odbojka, košarka, šutiranje trojki, trčanje u džakovima, ronjenje i tako da će biti jako zanimljivo. Svi pitaju kako mogu da se prijave, naravno mi kao organizator smo se potrudili da to sve protekne u najboljem redu, angažovali smo redare, angažovali smo security službu, spasioce na vodi, sve će biti po zakonu kako treba i kako zakon nalaže. Naravno, za sportske učesnike skoro za sve smo obezbijedili lijepe pehare, diplome za učesnike itd. itd. Naravno, imamo i neke zahvalnice, ali o tome ćemo kad dođe dan ribarske. Tako da, uglavnom, to je to. Naravno, želio bih da se zahvalim opštini Kotor, turističkoj organizaciji, sekretaratu za sport i kulturu. To su samo neki Bigoa Bay, Radio Kotoru. To su samo nekih koji nas podržavaju svih ovih godina, 30 godina, od kad smo počeli sa organizacijom Ribarske veče. Pozivamo sve turiste i sve domaće goste širom Crne Gore, širom regiona, svi koji mogu da dođu da prisustuju ribarskoj večeri u toku dana, naravno u toku večeri, gdje će da probaju ribu i vino sa gradela, znači najbolji način spremanja ribe, tako da očekujemo da će bude sve u veseloj atmosferi. I pozivamo sve i zahvaljujemo svima koji nas podržavaju.
1: Martin Lučev, reprezentativac Crne Gore u džiu-džici, osvojio je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Abu Dabiju u kategoriji do 18 godina i 62 kilograma. Dragan Sklender.
17: Član Kotorskog kluba Champion je još jednom potvrdio da pripada samom svjetskom vrhu u ovom sportu. Lučev je u prvom kolu bio slobodan, u drugom je dominantno sa 50-0 pobijedio predstavnika Rusije, a u polufinalu nakon prave drame bio bolji od takmičara iz Rumunije rezultatom 16-12. U finalu protiv rivala iz Kazahstana pobjednik je odlučen na kaznene poene, pa je Martinu pripala srebrna medalja i titula vicešampiona svijeta. Ovaj rezultat je najveći uspjeh u njegovoj dosadašnjoj karijeri i ova medalja je zlata vrijedna, saopštila nam je trenerica u Kotorskom klubu Mirjana Martinović i sama učesnica planetarnog šampionata. Martine, svojim zalaganjem, požrtvovanošću i sportskim duhom učinio si ponosnim svoju porodicu, svoj klub Champion, grad Kotor i cijelu Crnu Goru. Tvoja medalja je rezultat ogromnog rada, ali inspiracija mladim sportistima da se snovi ostvaraju uz vjeru, upornost i predanost, dodala je Martinović. Iz Kotorskog kluba u sastavu crnogorske reprezentacije su još Nataša Jeftić i Mirjana Martinović, koje nastupaju u seniorskoj konkurenciji. Njihov izlazak na borilište na programu je 8. avgusta. Na svjetskom prvenstvu učestvuje oko 2000 takmičara iz 45 država.
1: Nakon povratka sa visinskih priprema, fudbaleri Grblja nastavili su trenažni proces kako bi što spremnije dočekali početak takmičenja u drugoj ligi 15. avgusta. Tim je znatno izmijenjen u odnosu na prošlogodišnju sezonu. Dragan Sklender.
17: Fudbaleri Grblja odradili su 10-dnevne pripreme na Zlatiboru i tamo odigrali nekoliko kontrolnih utakmica. Utiske sa Srpske planine sumirao je trener Željko Tomašević.
18: Pa otišli smo 20. jula na pripremama na Zlatibor, gdje smo boravili 10 dana, odigrali tri prijateljske utakmice. Mogu da kažem da sam zadovoljan sa odrađenim pripremama, iako sam uvijek toga mišljenja da uvijek se može bolje i više. Za to zašto smo pošli, uradili smo, iako smo imali malo situacija gdje kiša ometala neki rad, pa nismo koristili terene u svim mogućim terminima kako smo i planirali. Međutim, to nas nije omelo da odradimo neke stvari. Odigrali smo utakmicu prijateljsku sa Zlatiborom, odigrali smo utakmicu sa Emiratima i sa OFKA Titogradom. Te tri utakmice su nam dale uvid na fizičku pripremljenost igrača i na igrača koji mogu da konkurišu za tim. Srećen sam što u ekipi ima pa 70% igrača između 16 i 22 godine, što je svakako veliki plus za nas. Vratili smo se sa priprema, dali smo slobodne dane i juče smo počeli ponovo na stadionu Grblja da treniramo. U planu nam je da odradimo još 3 dana po 2 puta trening i utakmicu sa Leotarom iz Trebinje koju ćemo igrati 9. u Igalu i nadamo se svi najbolje.
17: Pitali smo Tomaševića i kako protiče prelazni rok.
18: Pa ono što smo planirali, to smo i doveli. Bilo je mnogo teško jer 90% igrača sa kojim smo razgovarali, što je sasvim i normalno i logično da su čekali transfere u

0: Omiljeni radio. Radio Kotor.
1: My God is great.